Vi har da lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og det var Rolf Gunnar Heitmann som var dagens andaktsholder. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.